0: Kanal K.
1: La Mun ei paie ilus, hoi tuntud sokid trabe. Hees peli las flus, serkõt, serkõt, ün kamarade.